0: එංහා සතරසයක සාලිස් නුවේ කිලෝහට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගහට්ස් FM බෑන්ඩ්
1: දිවහිරාජ්‍යයක අඩු ගඩින් මෙන්දුරු බාරගඩි 30 මිනිට් අඩුව සමුන්තය ගෙන්දවනී දිවහිරාජ්‍යයක අඩු
2: ಅಲ್ಗುಣಮಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಹಮಜೀಫಾವಾ ಗೊತುಂ ದೆಂಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಗೆ ದಿವೇ ತರ್ಜಮಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಗೆ ದಿವೇ ತರ್ಜಮಾ ಮೇದುಗೆನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತು ಕಹಫ್ ಹೈದ್ದಿಯ ದೆವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಯಗೆನ್ ಎ ಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಮರಿಯಂ ಫಶಾಯಗೆನ್ ಎ ಸೂರತು ಗೆ ನುವವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದೆ ವಾಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
3: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ
4: رحمن وانت رحيم وانت الله گه اسم فلم فشا گنمه
3: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا
4: ابي کلک ودالوی ہم کشورم تیمن کلیگ فانا اکوگا کلیگ فانا کیکورے ومکا کولدانے نوانے تیمن کلیگ فان نودن وانتوے
3: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
4: اكليغفانو ودالوي تيمن كليغفانو هندمفلو نتون كليغفانو كمكن نوحدواشي ادي تيمن كليغفانو گه خنتك دتكمه اوندگولن نوجت سواشي